0: esisi
1: ye wunye ni nyina
0: ye de bro
1: asempa yetia
0: e ye straight to the point
1: essence
0: asempa e yetia
2: Sami sorry no pa kel chako toothpaste na me twetwe me se e ma me confidence de muni nyina
3: se wishia ama na me sifit e go so na me sre a e yo wa wa me de

Okay, welcome back. Mami fa video we. Mami fa video we. Enter somehow. Mami fa video we. Enter somehow. Now, for quick one. Yanko, me bato. Bonsam, ya can ask me. Bonsam. Tie. Bonsam. Tio, bonsam. Aye, wine. Na bonsam, owo hin. Na ye kum bonsam a, e kwan be ne be faso kunu. Na ye bu bonsam so a, e kwan be ne be faso a bu bonsam. Na bonsam ni aye nipa na ye honhoma na ye den. Na bonsam be ye djuma ofo wan so. Nyakopon e be ye djuma ofo nipa so, ene ye djuma. Bonsam be ye djuma ofo nipa so, ene ye bonsam. Eti asoria mafa chela wata samu uku bonsam. Anamo obo bonsam wa emo deng. Bonsam. Adi ena bonsama ye. Adi ena bonsama ye. Ba ude make sure video later. Yanko story of the day. And ude bra Facebook asempa 94.7. Asempa 94.7 on Facebook. Asempa 94.7. Benghazi the video now to so now why are you sorry amosu omu kumbonsam omu pubonsam na oshe de wea omu pubonsam ewo fomwa anwadi yo bonsam monsame unwamani yo monsame unwamani yo na wana sube tuwe abu wana sube tuwe kumbonsam monsam ye wain bonsam ye waa ti bonsam eye waa bonsam eye nipa u bonsam ye nipa bonsam ebe ye djuma fo di paso enti se owo be sha bonsam ani pa no be chara ima me boa bonsam ye wo a se uni unu ate na mpa unu aye uni unu o djumem ututunduro o ye bonsam enti wo ye nipa enti se o ga se o bo bonsam a ekwan be no o bo bonsam ekwan be no o sisi abonsam a mo buni. Bra Facebook number shade. Bra Facebook number shade. O so vous crabe tu me a bon sam. O ma mi betu me a bon sam. O papa betu me a bon sam. O bi a ou nene tina. O bi a nene tse. O yire ukunu betu me a bon sam. O ma hon kwa ya. Bon sam du be ye juma. Bon sam in tu mi nante ma. Se o ba bome. Da bi ensi. Tu nipa. E di sa ou ye o bi bonia. Ou ye bon sam. Un po bi asem na beso bi adwuma bon wo beso bi awari ogu wo bese obi kode fiase abre ni pa ni nya wo hwea wo ye bonsam eti bonsam ye ya o ya pase enye na ku bonso obo ese se suru what I say cause ofo nya mi su no na nya mi nante a wo ye nya mi ne ma enti ye nya mi ba ma wo kwan na bonsam be wi wo a no de wo ye adwuma wo ye bonsam. But the moment, you know, you are bonsam da. Into who evil things now we are, you know. Who now we are bonsam now we are bibia. Into nipa na ye bonsam, papa. Into bonsam amu buni. Oji amu mu, ebia. Omo mu kuta telewa tenu kwa bibi ye bonsam. But you don't know. Yes. Obia oye evil things biya ye bonsam. Oye devil. Oye Satan. Ebran Jesus Christ ba nipa tibi ye munu. Bonsam so babe bonsam be so ne hweyo bonsam be ka chere so ne hwe ene eye honhom to honhom what I say bonsam be so ne hwe ba won fi enti boni a wudi worse in some a woti wo asum what I say he kunu wo na edu kwa adwuma no tu ma ho kwan a wo na we bonsam ene be so mo asoye. Mi ni bonsam kwa mo bone de ba mo ye mistake mo ye very very big mistake what I say echi ye ba be ni komo na fe what say watching o beto ba Facebook video ni da o be hwe ekwan aye gwa ye lase bonsam ye lase no very hard o a fo mo ni abe tutu ye be ni komo na fe what say watching o fre na me ka se bibia. Quick one, no one just so. Be baby. Let me show.